0: プーアロハいてフカマヨホタガいてコハエハラコテコハカウノアエランギコテアタファカーロメテファイアテカイツクキアコウガタウアコハナ
1: ファカマオリン Bringing Google Translates to life in a two-part podcast series aimed at navigating spaces where te reo Māori thrive.
2: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko